Tumela boretse nako ke ya boroba bobedi ya mogala dikgang ka bokhutshwane e ke ka o di balelwa ke nna and bere.

Tautona ne tumbo nani ndaitwa okupile baitlipile mo di kgaolong tsotlhe go baya dikgatlhego tsa setšhaba kwa godimo ga tse dingwe tsotlhe. O ne a dira boikuelo ke yono kwa go gololeng ga buka e bidiwang Building Namibia's Future mo Windhoek Maabane maitsiboa. E kwadile ke mokwadi wa selegae le rakgwebo Ndahafa Motongolume. Buka e tlotlomatsang loeto la boeteledipele lwa ga Nani Ndaitwa mme e gatelela pono ya gagwe ya tlhabololo ya bosetšhaba jaaka tsela e e isang kwa phetogong ya Namibia. Taotona o gateletse gore isago ya Namibia e ikaegile ka go tlhama ditšhono tsa bašwa ka go beeletsa mo thutong, tlhabolola bokgoni, kgwebisano le bosa. O tsweletse ka go gatelela botlhokwa jwa gore baeteledipele ba tswelele go aga itsholelo e tlhamang ditiro e rotloetsang dipeeletso e manokeng dikgwebo tsa selegae le go netefatsa gore metswedi ya tlholego ya lefatshe e na le seabe se se nang le bokao mo boitekanelong jwa batho botlhe ba Namibia fa ba ntse ba baya kgolo e e tsweletseng le akaretsang botlhe kwa pele. Dikgetse tsa malaria di ntse di oketsega kwa Engela District Hospital ko kgaolo ya Ohangwena. Fa e sa leferekgong kokelo eno e kwadile palo yotlhe ya batho ba le 157 ba ba tshwerweng ke malaria. Tseno e ne e le dingwe tsa dintlha tse di neng tsa gatelelwa ka nako ya ketelo ya ga molaodi wa Ohangwena Kadiva Hamutava kwa bookelong. Go ya ka dipalopalo tsa kwa bookelong batho ba le 104 ba ba neng ba tshwerwe ke bolwetse jona ba ne ba tswa kwa mafelong a mangwe fa ba le 466 bone ba ne ba tshwerwe ke bolwetse jona e le kwa mafelong a go farologana. Go fitlha jaanong bookelo jona bo setse bo amogetse balwetse ba malaria ba le 331 mme go setse go na le ba le bararo bo ba tlhokafetseng. Mooki yo o kwadisitsweng Lucia Shakungwana a re kgwedi ya motshegano e kwadise palo e kwa godimo ya batho ba ba boneng ke malaria ya 671. O gatelela gore palo ya batho ba ba nang le bolwetse jona e ntse oketsega mme bontsi jwa balwetse ba tswa kwa Oshikango. Le fa go ntse jalo molaodi Hamutova o boeletsa gape botlhokwa jwa gore bookelo jwa kgaolo ya Engela botlhatlosiwe go nna bookelo jwa kwa bogare. O bola gore balwetse ba le bantsi ba patelesega go isiwa kwa Oshakato gore ba ye go alafiwa ka tsela e e kgethegileng. Seno se ka diegisa go bona ditirelo tsa botlhokwa tsa tlhokomela boitekanelo ebile se ka nna morwalo mo balwetse le mo malapeng a bone. Gape molaodi o ne a bolelelwa ka go tlhaela ga melemo mengwe segolobogole melemo e e fokotsang kgatelo ya madi e e dirisiwang go alafa high blood. Se kokelwana ya kgaolo ya Engela se e thusa batho ba le 188,000 go ya go di le 141,000 ba ba nnang mo kgaolong eo. Kgaolo eno e na le bookelo bo le bongwe, dikokelwana di le 17 le mafelo a le 551 a thusang batho go bona ditirelo tsa boitekanelo mo mafelong a farologane ko kgaolong eo. Ditona tsa kgwebisano tsa Southern African Development Community ka bokhutshwane SADC di kopane ka tsela ya sebele go sekaseka kgatelo pele le go tsweletsa lenaane la merero ya kgwebisano madirelo le tshwaragano ya itsholelo. Tona wa Aforika Borwa e bong Parks Tau o ne a etela pele kopano ya bo 35 ya komiti ya ditona tsa kgwebo. Ba ne ba gatelela botlhokwa jwa go nyalasana maiteko a kgaolo le diporojeke tsa kontinente jaaka African Continental Free Trade Area go bulela ditšhono tse dintšha tsa dipeeletso. SADC e bolela gore lekgotla leno le tshwanetse go nonotsa kgwebisano ya moteng ga kgaolo le go tokafatsa dikgolagano tsa boleng tsa kgaolo le go rotloetsa dipeeletso le go oketsa tirisanommogo magareng ga mafatshe a maloko. Komiti ya ditona tsa kgwebisano e sekasekile kgatelo pele mo go diragatseng diporojeke tsa kgwebisano tsa kgaolo le maiteko a a ikeletseng go ema nokeng kgaolo ya kgwebisano e e gololosegileng ya SADC.
gape ba ne ba gatella botlhokwa ke go dira gore di policy di dumalane go tlhabolola mafara tlhatla go tlhokofatsa dikgwebo go amano ke ni phetogo tsa itshulelo le go kopanya dikgaolo gape komiti ne amogela di diriswa tse di botlhokwa tsa kgwebisano tsa kgaolo tse di tla dirang gore tikologo ya kgwebisano e ne e ka ya bona pele e bonalang le e theilweng me melaong ya kgaolo. Uganda ene ya tshwaya phosho dithibelo tsa mosepelo wa difofane tse di beelweng ke mafatshe a karatsang United States ka ntlha ya go runya ga bolwetse jwa Ebola ke bo simolotse kwa Democratic Republic of Congo ke bo sa siamang go tsibogela ga lefatshe la Afrika botlhaba ka tlhaselo ya bosheng ya letshoromo le le bolayang la go dutla ga madi go ne ga a kgolwa thata ke badiredi ba boitekanelo jwa setšhaba ka dintsho tse pedi fela go tswa mo go tse lesomele bongwe tse di leng di a tlhomamesiwa fa e sale go utlwa ka DRC mo bogareng jwa motsheganong mo e ka nang botlhe ba e leng baagi ba Congo ba ba neng ba kgabaganya molelwane go tswa kwa lefatshe la bone ke batho ba le 135 ba ba tlhokofetseng kwa DRC fa e sale ka motsheganong a bala lesomele botlhano. Mokwaledi wa lefapha la boitekanelo Diana Atiwe o rile lefapha la boitekanelo la Uganda mmogo le Civil Aviation Authority baemedi ba badirisi ba difofane ba ba direlang Uganda ba buile ka dithibelo tsa mosepele tse di sa siamang tse di betsweng Uganda ka ntlha maemo a kiano a Ebola. O na oketsa ka gore le fa ba lemoga botlhokwa ya gona ba sentse ba ntshitse matlhodi nameng dithibelo tse di gagametseng di dira gore batho ba seka ba tshepa mafatshe a begang ka tlhamalalo ka malwetse a amana ebile ga tsamaisane le kotsi ya matota. Dikgang ka bokhutswane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya 10:00.

re tsweletse fela ke ya lomoshono wa tsatsi ke gompikeno hela ka bukutsane semo sa bosa sa tsatsi ke na ke gompikeno kho di ya sete bo sokwe ba la le shume le bone bo gare ke na me bua ka bo go thibile go letse didi ka mololo kwa nkhlentse di kwa borwa go bofela kwa bogolo mololo go le mothutelo mogote kwa nkhlentse di kwa bokone le bokone bo phiri ma ka phefo e shule fetse kwa nkhlentse di kwa bogare toropetsalo wa tloka bo go thibile ka botsididi kwa nkhlentse di kwa borwa go pefelo ka bogolo le mothito mololo le muwane phefo e mashetla e ka foka go tswa borwa e fukele borwa botlhaba ar lebe semo sa metse ko Walfish Bay metse a ka tlhetloga metsotso le mashima bedi le boraro go ya ko nako ya boroba bongwe moswa wa gompikeno ke yana a ka metse a ka ya tlhatse metso le mashima bedi le boraro go ya ko nako ya boroba bongwe mo mosong yana a ka tlhetloga metsotso le mebedi ke go tlogela nako ya boraro thapama a ye tlhatse metso le supa go ya ko nako ya boroba bongwe maitsiboa letsatsi mo toropokgolo wentoko le e tlhabile metsotso le mashima bedi le boraba bongwe go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metsotso e le lesome le botlhano go tlogela nako ya borataro ela ka bokhutshwane seemo sa bosa sa tsatsikena ke ya gompikeno.

ke ka ke ntse ke tla ke tsweletse le wena Moroza Thiwa SFM moshona wa tsatse ke gompi ke ena ka tsa rona tsa se dumedi ale mantse ga yo dikgang le dintse ga dio mafoka mantse ga yo moshona tsatse ke gompi ke ena ke go ka tsoga fela o ipakanyetsa go ya kwa kerekeng ke ka re itse gore ke tsatse ke Sontaga na lo wena ra go nare ke kelefela yalo ka mino dipina monate wa mino ona wa sedumedi le re galaletsa re ntse re tla re boka moshona wa tsatse ke gompi ke ena.

tsametswe ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sala o etlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng Baoleki.

0: Mme o tla re mo botshelong o ithutile eng sa botlhokwa?
1: Mo botshelong hela nna mmaka se ke se ithutileng hela ke batla perekisano le batho ke batla kagiso le batho ga ke batle go hana le batho ga ke batle go ipona ke le esi hela ke batla ke nna motho ka batho a tla ukwala ke batla ke nna motho ka batho
0: o tshwanetse ga nna jalo
1: o tshwanetse gore go nne jalo e se ka re ga ke re ke ne ke dula mo Hukusi e se ka re ga ke tswa ko Hukusi ke ya kwa Minosi e re ga ke pogologa ke aga tlomo ke be ke kaiwa ka mongwana gore motho o ke motho o bofula motho o ke motho o bofula ga ke batle selo seoa ee ga ke tse ora ke a utlwala
0: Januari mmere kwa gago ba ntlha e le le
1: go beola dinku
0: go
1: tswa go tswawa ke be ke disa dinku tsa maburu ke disa dinku tsa maburu ke di disa ke di dingwaga ke di disa ke di disa ke di disa ke amone ke tshwanetse dinkise mo mangweleng yaka adibolodisokama mofo ke kala maisibuo kgotsa naka phirimaya ditla gongwe go lekana ke gone ke apayang ke ja ke robala ke tlholala mo nageng ka dinku ke tlholala mo nageng ga ke heme ke sina metse metse a me a hedile ke tla go nogala maisibua ke sina go tlhatlhela dinku nako ya gongwe go sena bogodu jaaka jaanong jaana nako eo gone go sena bogodu gone go sena bogodu le ga e le bofula bongwe jaana o sena bofula mo magaeng ka go boneng mapodisi ba bogologolo bapodisi ba bogologolo bane ba sena megala batho bane ba sena megala jaaka gompieno jaana batho ba na le megala mme hela ga go na le pulisi gone a boleletse gore go na le molato ko go nnang molao ko nong o na le diauto o palama wa gone kong ga o hetise malatsi jaanong jaana ga o diga kgetse kore sebata kwa ba ka hetisa malatsi a le mane a le matlhano ke gone batlang yaanong o bua go fula rakgetse ke gore na botonala ke disitse dinku yaanong ke tsone se ke a bona mangole mangole go kgola o tsaya matsatsi yotlhe
0: mme nako e wa pula e le
1: na go

in elithulaganyo ya rona ya re ke botlhaba jaaka re fetile le re mogolo re opa mabung yo o ntse a re bolela gore ke mang a tswa kae a itile jang mo botshelong. Ke dumela fa le wena o ile wa ithuta mo go ntsi go tswa mo botshelong jwa gagwe. Go ya pele moretsi a ke go eleletse letsatsi jele e ntle, nna ke bidiwa Sesupo Arnat, ke re Kagiso.

le shime laboratory ya metsotso go tlogela ke nako ewa ya bongwe na le wena re mogo go tsena ka nako ya bobedi fa ke tlabe ke boela kwa morago ra gona re ketlele fela ya lo ka tsa mino motshegaro wa tsatsi ke ya gompikeno.

Mashume amabedi le bongwe metsotso go ya kona kongwe ya bobedi ke lendile I'm waiting ba re soulful amapiano na shot ka pina e monatewa re tlo le pele ba zwathi wa SFM ke monako ngese kae fa ke tla be ke boela kwa morago.

ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke na ke gompieno kere ke itumeletse thetso ya gago nako beda mogala thulaganyo ya gago ya mina wa guest sala morake thulaganyo ya mina wa baratane sala sentle sala ka kagiso.

goretse ke Herbie Hancock jaaka a ile a feta a re Sabre Fair. Ke gopola fa o ile wa itumelela thulaganyo ya mmino gompieno mo lenaneong le. Jaanong ke tsaya gore o setse o lemogile gore hei ura e ile ya itlhaganena ile ya heta ka bonako, mme seo ga se molato moreetsi gore nna le wena re kopana gape mo bekeng e latelang ka nako e tshwanang jalo. A ke go leboge jaaka o ile wa tlhopha TYSFM go ka nna mompati wa gago. Nna le wena re kopana mo bekeng e latelang ka nako e tshwanang. O sale sentle, mme o nne o segofaditswe kagiso.

Tumela moraetsi nako ke ya bone amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o di balelwa ke nna en bereng. Namibia le Angola di tsere kgato e nngwe go nonotsa kgokagano ya digital tsa kgaolo. Telkom Namibia e saenetse ditumelano di le pedi tsa maano le balekane ba Angola kwa Angotic 2026 tse di ikaeletseng go atolosa phitlhelelo ya marang go tokafatsa go itshokelana ga marang le go potlakisa phetogo ya digital mo kgaolong yotlhe. Tumelano ya ntlha e ne ya saenwa magareng ga Telkom Namibia le kantoro ya bosetšhaba ya taolo ya lenaneo la lefaufa la Angola GGPEN. Tirisano e tla sekaseka tiriso ya sedirisiwa sa satellite sa Angoset 2 jaaka tharabololo ya VSAT ya isago ya Namibia segolo thata kwa mafelong a kgakala le a dirisiwang sentle kwa gonang le kgokagano e lekanyeditsweng ya fibre le ya wireless kgotsa e tlhotlhwa e kwa kgolo go e tlhoma. Mokamedi wa Telkom Namibia Stanley Shanapinda a re projeke eno ke karolo ya maiteko a tsweletseng a go fedisa go sa utlwane ga didirisiwa tsa thekenoloji le go tokafatsa tsela ya go fitlhela ditirelo tsa inthanete le sa tlhaeletsano mo metseng ya magae. Le fa go ntse jalo Telkom Namibia le Angola Telkom le tsone di saenile tumelano bobedi e ikagileng ka dipuisano tse di simolotsweng mo dikopanong tse di fetileng tsa Angotic. Tumelano eno ke karolo ya thulaganyo e kgolwane ya tirisanommogo e e tlhomilweng ka moranang mo nongwaga mme e remeletse thata mo go nonotsheng mafaratlhatlha a tlhaeletsano le go golaganya mafatshe o mabedi. Ka fa tlhatse ga tumelano e, Angola Telkom e tla dirisa bokgoni jwa phetisetso ya terabyte e le nngwe ka motsotswana kwa stationeng sa Ekwano sa Telkom Namibia sa go tsenya dikabole tsa ka fa tlhatse ga lewatle kwa Swakopmund. Tirisanommogo eno gape e tla ema nokeng go kopangwa ga Southern African Regional Submarine System e tla dirang gore go nne le mosele wa didirisiwa tsa thekenoloji o nnang le bokgoni ke bo kwa godimo o diretsweng go tokafatsa ditsela tsa pharakano ya inthanete le go fokotsa go dirisiwa ga marang mo kgaolong yotlhe. Tirisano mmogo ena e le ya bona bosupi ke tona wa Namibia wa thekenoloji ya tshedimosetso le tlhaeletsano mme Emma Tofelos le tona wa Angola wa ditlhaeletsano le thekenoloji ya tshedimosetso Mario Oliveira. Kampane ya Atutse Rock Lobster e ntshitse mabokose a mabedi a hake kwa sekoleng sa motheo sa Groot Hope go tokafatsa go nna teng ga baithuti le go tokafatsa maduo a thuto. Modulasetulo wa Atutse Rock Lobster L'Oreal Schweda a re monelo o tla ema nokeng dithulaganyo tsa go fepa bana kwa dikoleng tse di golaganyang thuto le nelo ya dijo tse di siameng. Mogokgo wa sekole Gyokbef Kaita o gatelela gore bontsi jwa baithuti ba bone ba tswa mo malapeng a amogelang madi a mannye. Sekolo seno se na le baithuti ba le 1,056 mme ba le 889 ba bone ba sologela molemo ke thulaganyo ya go fepa bana kwa sekoleng. Deputy Head Girl Joanne Ferris o ne a kgola kgato eno a bolela gore baithuti ba e lebogela. Badire ka la matlhatso ba simolotse go tlosa leina la ga taotona wa United States Donald Trump kwa pele ga Kennedy Center kwa Washington letsatsi moraga le tlhelele beilweng ke kgotlatshekelo gore lo tlosiwe. Leina la ga taotona le ne la tsengwa mo lefelong la go tshameka ka tsela e seng ka fa molaong jaaka fa moatlhodi wa puso a ne a lemoga kgwedi e fetileng a laela gore le tlosiwe ka labotlhano Seetebosigo a bala 12. Ditlhopha di ne di a tlhoma dikago tsa go aga ka labotlhano fa babogedi ba ntse ba kwakwana go fitlha maitsiboa le fa gone diphefo tsa

0: tsitse seroma mo wa se setona sa thiwa ya se fa pa pa kile mo se gareng go a phirimane
1: ke rata seroma mo wa sane ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma mo ensane ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa e tiisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe TYSFM go sialoa
0: Ready to TYSFM mmamoratwa gago
2: Sena ke skepe sa ganoa
3: The submarine

Good flavor. Tsamale Master KG le Naledi apiwe bare mina nawe. Sorobwe sa go sa mamorato sa tiwa ya safam. Botsa mo tle ke ba gape ke go dumedise mo tsa tsilena la TP. Kwa diena ya sete busi kwa balabala chale la sube lebone kisike pesa ga noa de submarine popote ya mshimone kaka patela ta radio tlaba kwa tswere jalo mwa sewa kienseno re moko re kukwa kala jalo kuna kungyele ya bo robedi kita kere leta tila kwa lila tipi leta maile sente lea kwa buku tonga li dira jana yata ibile rekwa de la mafelo abeke ripaka jesa kwa tswere jalo mwaking encha beke yone ya boraro ya kgwedi ena ya sete bosigo ke tsaya ke re o baakantse sengwe le sengwe se e le gore wa se tlhoka botsatsi la kamoso go boela kwa tirong go baakanyetsa bana go boela kwa sekolong botsatsi la kamoso le gone go baakanyetsa kgwebo ya gago wa go bula kgwebo ya gago botsatsi la kamoso go batla o ipaakanya hela go sale gale letsatsi la tshipi jaana ebe le gore o baakanya mogopolo wa gago o baakanya ditsago tse e le gore wa di tlhoka motsatsi la kamoso o rulaganya manane wa gago gore o tsoga leng motsatsi la kamoso le gone gore motsatsi la kamoso o tsoga o dira eng mme e le ga le botho yo montle tlabe ke go tshwere jalo mothulaganyo ya rona ya radishapa phirimaneng ya tsatsi lena la gompieno ke nako ya naledi ya kopa dilalelo re mmogo mo nakong ena ya gompieno tlabe ke go betsa ka mmino hela jaaka gale nna hela jalo ntse o itisitse le nna phirimaneng ena ya tsatsi la gompieno.

0: anga waisi jeko bo menji honi ne shishiri muyo twedo chino twedo ngombo
1: ah ah eloko re wa shiti bi wa shabi
2: mwasho irumbira nje bekuisana
3: nyango
2: o obina byetu ombali yetu maisha omundo munene ne shapi numwabaze wa amwaberikiso banashe ponganda mabe sokuyanjwa abekupwa
4: shoma ni taka nya tsaleng go tsama o ya pitlo ya kwa bogaga di gaga
5: esa gora kanduka tanda onji munhu mokunyando maoko
6: ke rata seroma moasane ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma moeng sane ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa e tiisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe TYSFM go sialoa

tsenetswe ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sala o etlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng baoleki.